Gurzia degiga murtato zeesa usiye kara de chat seterorgene anyana radio medilla na labratanda mina gujuku ko ministra ano elevash ano ministra ano kurtana haywana ranga ano kurtana haywana ay production animal indega Abdurrahim Awad Atteb mirana yana kana yara gana mission odurni ano Brazil America kinga dodurni yara gana ki odoterna de mission ano odoteda inano production ano transformation des produits agricoles indega inaro dur yara gana chef ano de département ano inara haywana odoterna neano Brazil amarano exploration kuning amarano inara haywana inara durkora indega gana odur marag chana gane inar neano Brazil yekene industrier odur Brazil ki kaska vel indega odur niya durko amarano industriera inara haywana inara durkora indega ni amara ge odur chana shishar gergeni ago chana durko mugabala amma shisha amara ekonomiga amarano inara haywana inara durko za haywana durko inara shisha gendega gana durko mugabala ge geni agoniyano duterngana sherkada odurchika gana ziyara geni ago inara sherkana inara gendega gana dilligan inaanu complex industrier agricole aanu kaar ku dulcinga tena tajran odur inara man developmentu inaranu filiereno agricole odurcinga tajran diraano yara gano odur inaan delegat mere delegation magna odur Brazil chika amma mugabala amarano odur amma shishaano amma odur inaranu sherkada ina didagna sherkada ina haywana ina radida gana ke mugabala gendene negash ina raza haywana gana ina durar watta raza haywana gana ina sherkada ka yardene chadar entreprise ina rakin gendene za haywana gana developma gan kene ina shishar gendega chere minister odur ama amarono mugabala ge ama shishar ge gena terbarana minister odur keano odur amarno neano Brazil yerkene awo amano partenaire oduram partenaire inano za transformation technique amano inara gana ge mugabala gane chader amarano durchika gana za amagana odur inarano aywana durko inara shisha ina inano dugen chender haywana dilli ama odurchika gana shirkada ama partenera odurchika ama mission ara odur ministro geturta gana za inaro za odur shirkada no Brazil niano Brazil indega chika za ama chadiana mission ama ministro geturta gana dille ina wasa chandega jiran odur ministro ama runo elevaja gana gi akora shisharno odur sinye shirka odurchinga a Jacob indega tenagi mugabalegeni ago dilli da ministry gi amara odurchika gi dilli nokine terbarana agence nationale de gestion des élections agendega inano ngardo election voda amma debiteya amano senatera gena inan munazama genga mrena yara gana ngardo nuki gana za awo provesa rachu ani rachu ayano provesa ano shari bagrimi ayano hajar lemizi te amano mishila amase ayano election posto amaro senatare ame debite a l'agence nationale de gestion des élections paragre mrena ayano kure ama senatare ama debite te vote gende vote ano gendega michel ama yom urana drukje kan yom shirin wat yom le yom shirin wat met iso election partiale indoga manam manazama ano vote gendega vote ano hawale tawar michel ama code ano code electoral chadeng fargre michel debite tron debitad wa debite wala amaro no senatara druko michel debite trokon michel benino wala
debite durko tra hirimes o debite wala senata tra hirimes ore wala hirima gurgen ankurina mijil ankurina kogo tegna code electoral nu izin chenede ago dele talata shar ora ogozur ki election genede ankure plazna kak tegiran an test lugo test ago nizamur te institutionu gestionu gestionu inunga gestion nationale des élections ayno eno agenda mere farangne organisation ayno enaro bas technique nardo preza ayno ajinga ay ama journaliste agna chapchi ni mere na ta ina no model nezama ayno en vote nga nga te da nuki nuki nga na resmiar enaro no depo amarono algo forsa didi depo in ama debite gende didi wala ama in senatare gende go urana durko jikan yam ashara wide go in la hadi yam 15 gna te gna forsa no ama in gende depo no depo gende re ayam yam talatin go in yam ashara sitte jiwa no urana erikinga te gna tegna awo wakraano campaign gendega tegnan ayno ash inan munazama ayno ash mref rol ma hirmemere za vodo gene de za nizama no genga teda awo angano prezano ash nga te nainaran zulan hanna genna wak journalist chapkinna genna ama journalist da dilli farken terbarana delege ayno delege general ayno ayno guvernemanga an provinsa an wadifira building merena ngardo amarano dur he amang ama shisha ama chef de departement de service amarano dur hakuma chikae darta marchika ganna maragna chana gegene anga no delege durchinga ayno brahim isa galmai amarano dur amano bugurae ama shisha durchika amano chef bugurae ama chef de raze odurchika ya mara hakuma odurchika ganna mara ganna ge chapchini ago dilli da nuki nuki ngana amaruno security amaruno amnyo odurga ndiga amara eskira ama shisha ganna odurchapchini za amni nimano odur darta ma go ndiga teda shishar ama ganna dilli da nuki nuki ngana amaruno odurchapchini okrichana ganna ano chef ano governor ininga governor an wadifira nga faragre za aminu mre ni anu gwende ga za shaba mre kallar bosuga teda kalla hundo urtudu ga za ina aron shaba siha siha kende ga za ina shaba gana hakinde yala gana karashati ga kara hakinde ga teg na dili da nuki udur amal wakil mugabala gana ama shishar chapi ni dili da ina gana dili da washen anyana za hirimama hirimenga za anyana dili da tozere nima mene kukurugar gaya teda gina dili da wakirano chana hundu chana udurike ina dili da guvernara uduga dartama nga dili da nuki terbara nani anu udur tangile ina ndiga delege anu delege general anu guvernama udurichinga profesa anu tangile nga nene hemer turna mirena resmir anu campagne ayno inarano dur senge dur amarano dur chicago nagne sigre dilli tajran pali ano dur chicago na mar war gre tajran taye campagne genni resmier campagne mabedini amma shisha go dur amma shisha formase ge chendin za dur anyana dilli inarano senge gne sidgo dilli za gne sidiga za anyana go senga ginis chenduga dilli da ise ago durraro tatagay tegna inaanu wakir ino chana gena ina dilli da nukina amma shisha udur chapchendene tedirib gen chendere ago za amma mere netkar anyana hagma hakka teda dilli nuki delega ano provenza tangilinga rasmiyar layende gani an layer udur chana gendere terbarana inaano amaron eji turtuga saasana ano sanad 2026 tara olungana ago tara olungan ardo inaano o tara ol chaadana nana mara utur niano medina turt
مدينة ودور عربي سيدور شاكن ديني وكر شاتنا مقابل عمارنا ودور شكاغنا جي مقابل عمارنا دينينا عمارنا ودور جي مقابل دي اللي جين ديني تهربا ربادة سهاد مرانا يرچن ديني اغو انا انو دينو زاين عارا اجو كو اندقا اغو هيري مارا زا دي دا انا جين دي چكي زا اجو جين زا انو انو نزولانا اجو جين دا اغنا زولا ايرچن ديني زيارة كيارونو مهمة مهمة اغنا نيانو ودور مدينة ركنديني زيارة نيار مهمة مهنة غيانديني تاكيه لابرا نو ايجون لابرا تنداه ميناتوس ساقا كابين تكنيك غردا يردان ناكي جان ديراه غندر غريه.